0: Și pălduc.
1: Ce?
0: Aș cu muc.
2: Și pălduc aș cu muc.
0: Preabilă.
2: Și pălduc aș cu muc.
0: Aș cu muc. XBG Kemler forever.
3: Radio Cipălduc навсегда. Aș cu muc. Forever. Такой расклад.